primim șanse multe. Aș mai vrea doar să-ți scriu pe buze un sărut. Și mai știu să mă întorc prin vise, să trezesc.

peste trupurile ude cade ploaia. Și noi tăcuți ca două umbre, întinde mâinile spre tine, dar nu, nu te pot atinge și ne ascundem atât de bine. Unde ești tu, nu sunt eu. Dar ține minte, distrugi cu chip de înger, o să întâlnești mereu.

asculți Eco FM.

este Echo. Sângerei, 100,2 MHz. Asculți Echo FM. Este ora 5.

0: publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.

0: Polaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Polaris Thermosystems, se știe! 06
1: 1000. Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
1: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM. Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
1: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
2: Serviciul de publicitate Eco FM. 069 155 998.

Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Solaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Solaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
0: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
4: Miau? Bună! Sunt motanul Lunohod. Prietenii îmi spun Lunu. Stăpânul meu, Cristi, are grijă de mine și știe să mă alinte doar cum el poate. În zilele toride de vară stau la umbră, am de toate și nu am dreptul să mă plâng pe viață. Miau! Dar ce fac semenii mei lipsiți de adăpost și fără stăpâni? Pe semne suportă temperaturi înalte, foame și sete. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor. Nu-mi mulțumiți pentru idee. Acționați! Miau!
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
5: A fost un mesaj de interes public.
8: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
5: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Eco Start la Eco FM.
5: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Prieteni, bună dimineața și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Este ora 8 și 9 minute. Din acest moment începem EcoStartul nostru. Ca de obicei, nu vor exista toate rubricile, toate informațiile, meteo, de asemenea horoscopul pentru ziua de astăzi. Nu va lipsi nici calendarul zilei, nici știrile actuale, nici declarațiile din prima sursă. Bună dimineața, dragii noștri, și haideți să începem și să petrecem împreună încă o zi toridă, cu un pahar cu apă în mână, la umbră, cu aparatul de radio setat pe frecvențele postului nostru de radio. Deci, dragii noștri, eu vă salut. Vine prima piesă, este o piesă care îmi place la nebunie și sper să dea tonul emisiei noastre, și anume Chef, Olive și iar You Don't Love Me se numește piesa. Haideți să începem!

0: Ah, ce mult îmi place această piesă, prieteni. Din start se simte atmosfera estivală, distracție, muzică, soare, mare. Da. Cu toții ne dorim acest lucru, prieteni, să mergem în sfârșit și să ne odihnim. Eu sper că mulți dintre voi deja au fost și mulți dintre voi deja urmează să meargă la odihnă. Iar noi rămânem pe frecvențele postului de radio Eco FM pentru că vine buletinul meteo.
1: Timpul probabil. Prognoza meteo.
0: Sinopticienii prognozează pentru astăzi cer variabil în toată Republica Moldova. Maximele termice vor varia între plus 33 și plus 36 de grade, iar cele minime între 19 și 24 grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est și va avea o viteză maximă de 9 km pe oră. Umiditatea aerului va fi de 45%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 19 și 33 grade Celsius. În centrul țării și în capitală, temperaturile vor varia între 22 și 34 de grade, iar în sudul țării temperaturile vor fi cuprinse între plus 24 plus 36 de grade.
1: Starea ta. Frecvența.

0: starea ta. Frecvența noastră. Eco FM.
1: Până în 20 de minute avem trecut peste ora 8, vă spunem bună dimineața, vă spun și anume celor care tocmai s-au conectat pe frecvențele postului nostru de radio. Prietene, astăzi intrăm într-o nouă lună de vară, intrăm în luna iulie, 1 iulie astăzi, dragii noștri, deci mai am rămas urmă o lună frumoasă de vară, urmează încă două luni, sper că veți avea parte de o vară fierbinte. Dragii noștri, haideți să aflăm ce evenimente s-au petrecut pe parcursul istoriei în data de 1 iulie.
0: Calendarul zilei.
1: În anul 1878, Congresul de Pace de la Berlin recunoștea independența României și drepturile sale asupra Dobrogei, județele Cahul, Bolgrad și Izmail din sudul Basarabiei, fiind cedate însă Imperiului Țarist. În 1933 se năștea chitaristul american Robert Patterson, iar în 1935 se înființa Academia de Medicină din România, a cărei fondator este Daniel Danielopoulou. În 1961 se năștea regretata prințesă Diana a Marii Britanii, 1961-67 se năștea actrița canadiană Pamela Anderson. Anul 1968, România a semnat tratatul de neprofilare a armelor nucleare, iar în 1977 se năștea actrița americană Liv Tyler. Anul 1979, Sony lansa celebrul Walkman. 1993, în România era introdusă taxa pe valoare adăugată. În 1997, după 156 de ani de administrație britanică, Hong Kongul revenea sub suveranitatea Chinei. În anul 2007, fumatul devenea interzis în toate spațiile publice închise din Anglia. Iar în anul 2013, Croația aderă la Uniunea Europeană, devenind a 28-lea stat comunitar. Anul 2014, fostul președinte francez Nicolas Sarkozy era arestat preventiv pentru scurtă vreme într-un dosar de trafic de influență. Anul 2018, Cambodgia intra în cartea recordurilor cu o eșarfă țesută de mână lungă de peste un kilometru și anul 2020, Statele Unite raportau un record negativ de 50.000 de noi infecții cu SARS-CoV-2. Prietene, acestea au fost principalele evenimente, voi rămâneți alături de noi. După publicitate venim cu predicțiile astrale pentru ziua de astăzi. Bună dimineața!

0: publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
5: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?

0: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Eco Start la Eco FM.
0: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems.

Prieteni, 37 de minute trecute peste ora 8, vă spunem bună dimineața. Noi mergem mai departe cu buletinul cu predicțiile astrale. Buletinul meteo a fost cu predicțiile astrale pentru cele 12 zodii. Ca de obicei, începem cu Berbec, Taur, Gemeni și Rac. Prima zodie, Berbec. Berbecii au o zi relaxantă, ideală pentru a-și reîncărca bateriile. Priviți cu încredere spre viitor și vă simțiți pregătiți pentru provocările următoare. Taur, nativii Taur sunt plini de optimism, vă eliberați de energia negativă și vă înconjurați doar de persoane pozitive. Gemeni, pentru Gemeni ziua este foarte activă, lucrați eficient și ignorați eventualele obstacole care apar în cale. Rac, racii se simt mult mai senini și relaxați. Este un moment prielnic pentru a învăța cum să abordați situații dificile conform astrelor. Prieteni, acestea au fost primele patru zodii. Noi trecem la următoarea piesă. În cele ce urmează vine Imani, după cum vorbesc gurile rele sau gurile bune. În octombrie va veni la Chișinău.

0: Prieteni, continuăm cu predicțiile astrale pentru Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leu, lei privesc lucrurile cu mai multe detașare, realizați că bucuriile vieții nu se limitează doar la succesul profesional sau la o familie fericită. Fecioară, fecioarele se înțeleg foarte bine cu cei din jur, fiți atenți la nevoile celorlalți și bucurați-vă de momentele petrecute împreună. Balanță. Nativii Balanță văd în sfârșit lumina la capătul tunelului, grijile recente se dovedesc a fi nejustificate, iar astăzi totul devine mult mai clar. Scorpion, scorpionii își schimbă complet perspectiva asupra problemelor care i-au stresat. Sunteți mai relaxați și acceptați situația așa cum este.
1: În Chișinău ne găsești simplu. Eco FM 95,7 MHz.

0: Prietene, întrem împreună în cea de-a doua lună a averii. Vă reamintesc, puteți să ne ascultați pe frecvențele noastre, pe cele 6 frecvențe ale postului de radio Eco FM. Nu uitați de aplicația noastră Eco FM Moldova, o puteți descărca pe Android și pe iOS, indiferent de ce sistem are telefonul vostru, și astfel vom fi mereu împreună. Nu uitați de site-ul nostru www.ecofm.md. Iar dacă doriți să vedeți varianta video a unora dintre emisiunile noastre, puteți intra pe canalul nostru de YouTube. Noi continuăm cu predicțiile astrale pentru Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești. Săgetător, nativii Săgetător sunt foarte solicitați la serviciu, aveți multe proiecte de finalizat și simțiți presiunea de a duce la bun sfârșit. Capricorn, capricornii se implică mai mult în viața de familie, sunteți bine dispuși și faceți planuri de vacanță pentru viitorul apropiat. Vărsător, vărsătorii caută armonia și își doresc o bună înțelegere cu persoanele din viața lor. Astăzi acest aspect vă preocupă în mod special. Peștii se simt susținuți de cei dragi, deși întâmpinați câteva piedici, vă adaptați rapid și găsiți soluții eficiente. Aici punem punct horoscopului, punem punct acestei extraordinare ore. Prieteni, ne reauzim după ora exactă. Bună dimineața!
1: EcoStart. Vocea verde care te pornește.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cănișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Romo la Eco FM.
4: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
6: Romo la Eco FM.
8: viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Eco Start la Eco FM.
0: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Fiecare zi e un nou început. EcoStart cu Alex Nistiriuc.
1: Prieteni, continuăm ecostartul nostru cu știri de actualitate. Tot mai multe specii invazive se răspândesc în bazinul râului Prut și afectează populațiile de pești autohtoni, inclusiv specii rare și endemice. Fenomenul este favorizat inclusiv de schimbările climatice, a menționat cercetătorul Dumitru Bulat. Potrivit specialistului, râul Prut găzduiește numeroase specii endemice în bazinul Dunării, însă multe dintre acestea înregistrează un declin al populațiilor. În același timp, ecosistemul este ocupat treptat de specii invazive. Printre acestea se numere crevetele japonezi de apă dulce, sângerul și molusca corbicula. Chiar acum 2 săptămâni am fost în teren și am instalat uneltele noastre de pescuit, iar acestea s-au umplut cu crevete. Sunt specii destul de agresive, consumă icrele de pește și alți hidrobionți, adică vorbim despre zooplancton, care servește drept bază trofică pentru pește, a explicat Dumitru Bulat. Cercetătorul spune că încălzirea climei favorizează migrarea spre nord a speciilor de origine sudică, care ocupă noi habitate și modifică echilibru natural al ecosistemului. Pentru a limita degradarea biodiversității, specialistul consideră necesare extinderea ariilor protejate, consolidarea legislației de mediu și o cooperare mai eficientă între Republica Moldova și România în administrarea râului Prut.
0: Starea ta.

0: Am ascultat Mănii cu băiatul meu, 14 minute trecute peste ora 9, prieteni, continuăm cu declarații, continuăm cu știri de actualitate. Pe 9 sectoare de drumuri naționale, carosabilul s-a deformat din cauza temperaturilor ridicate în ultimele zile. Administrația Națională a Drumurilor menționează că au fost semnalate ridicări ale dalelelor de pe porțiunile din beton, ciment, iar drumarii au intervenit pentru remedierea situației pe șoselele M3 și M5. Potrivit AND, în cazul M5, intervențiile au avut loc în apropierea localităților Glinjeni, Roșcani, Dumbrăvița și Mărândeni, precum și pe drumul de ocolire a municipiului Bălți. Lucrările de remediere au fost efectuate în localitatea Porumbeni de pe șoseaua M3. Potrivit instituției, după apariția deformărilor, zonele afectate au fost semnalizate, iar echipele de drumare au intervenit pentru înlăturarea acestora. Totodată, AND menționează că va continua monitorizarea permanentă a rețelei de drumuri naționale și va interveni la necesitate. În context, șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență, să adapteze viteza la condiții de drum și să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită pe sectoarele unde sunt constatate deformări ale carosabilului. Participanții la trafic pot semnala ridicarea dalelelor sau alte deteriorări provocate de temperaturile ridicate la serviciu operativ al AND, disponibil non-stop la numerele de telefon +373 783 337 744 sau +373 60 477 117.
1: Echo FM, muzica ta în ritmul verii.

Nu-mi trebuie aplauze când încă sunt construcție. Îmi trebuie putere să trec peste distrucție. Și dacă nu mă vede nimeni, eu tot fac ce am de făcut. Că ziua mea vine, chiar dacă vine încet, dar vine sigur. Ascult.

0: Celieco. Sângerei 100,2 MHz.
1: Energocom S.A. anunță concurs pentru ocuparea funcției de director general. Candidații trebuie să fie cetățeni ai Republicii Moldova, să aibă studii superioare în domeniile economic, financiar, energetic sau juridic și experiență de cel puțin 5 ani consecutivi în ultimii 10 ani în aceste domenii. Printre cerințe se mai numără minimum un an de experiență în funcții de conducere în cadrul unor companii din sectorul energetic, precum și cunoștințe solide în domeniul cadrului normativ și de reglementare a sectorului energetic. De asemenea, este obligatorie cunoașterea limbilor română și engleză, precum și lipsa antecedentelor penale. Dosarele pot fi depuse până pe 20 iulie la sediul Energocom. În prezent, funcția de director general interimar al Energocom este ocupată de Eugen Buzatu.
0: EcoStart. Vocea verde care te pornește.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
0: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
4: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
7: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
5: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

Desigur, dacă suntem peste hotare și drumul ne duce acasă, trecem prin vamă. Serviciul Vamal îndeamnă toți participanții la traficul transfrontalier să respecte măsurile de protecție împotriva caniculei și să acorde o atenție sporită sănătății pe durata deplasărilor. Recomandările vin în contextul temperaturilor ridicate din ultima perioadă. Potrivit serviciului Vamal, în sezonul estival, tot mai mulți cetățeni traversează frontiera pentru a ajunge în vacanță, la muncă, în vizită sau în alte deplasări. Din acest motiv, pe lângă măsurile întreprinse pe lângă fluidizarea traficului în posturile vamale de frontieră, funcționarii vamale oferă apă persoanelor care au nevoie de hidratare în timpul traversării frontierei. Dacă în timpul aflării într-un post vamal aveți nevoie de apă sau de sprijin, nu ezitați să vă adresați funcționarilor vamali. Aceștia vă vor acorda asistența necesară în limita competențelor, a comunicat serviciul Vamal. Totodată, autoritățile recomandă călătorilor să se informeze din timp despre regulile de traversare a frontierei și să opteze atunci când este posibil pentru posturile vamale de frontieră mai puțin solicitate. Acest lucru poate permite reducerea semnificativă a timpului de așteptare la traversarea frontierei. Cetățenii care au nevoie de informații suplimentare sau consultații pot contacta centrul unic de apel al serviciului Vamal la numărul de telefon 0227888888 în cazul unei urgențe sau dacă observați o persoană care are nevoie de asistență medicală, apelați imediat serviciul unic pentru apeluri de urgență 112.

să cer. E vocea ta prin difuzor, că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori,

Prătănesc, ora 9:47, continuăm cu știri. Pensiile și alocațiile sociale vor fi transferate pe cardurile beneficiarilor pe 3 iulie. Casa Națională de Asigurări Sociale precizează că a fost finanțată prima tranșă pentru luna iulie în valoare de 73 de milioane de lei. Potrivit CNAS, pe 8 iulie vor fi finanțate alocațiunile nominale de stat și alocațiile lunare de stat, iar pe 13 iulie va fi transferat ajutorul social. În același timp, indemnizațiile unice la nașterea copilului, indemnizațiile pentru creșterea copilului, pentru gemeni și indemnizațiile paternale vor fi finanțate pe 6, 13 și 22 iulie. Tot în trei tranșe, pe 6, 14 și 22 iulie vor fi achitate indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și indemnizațiile de maternitate. Beneficiarii pot primi prestațiile sociale fie pe card bancar, inclusiv prin asocierea unui cont bancar existent prin aplicația Evo, fie le pot ridica de la orice oficiu poștal din țară.

Muzica latino la Eco FM, dragii noștri, rămâne și în continuare alături de noi. Ministerul Educației și Cercetării desfășoară înscrierile la concursul de repartizare în funcțiile didactice vacante pentru anul de studii 2026-2027. Peste 100 de tineri au depus deja dosarele pentru concurs. La concurs pot participa tineri care au absolvit programe de studii pedagogice sau programe conexe disciplinilor școlare. În ultimii ani, Ministerul a adoptat o serie de măsuri de susținere a tinerilor care vor să activeze în școli și grădinițe. Astfel, absolvenții cu studii superioare care se angajează în mediul rural în funcții didactice din domeniile STEM pot beneficia de o indemnizație de până la 375.000 de lei. De asemenea, cei care aleg să activeze în municipiile Chișinău sau Bălți pot primi până la 300.000 de lei, a comunicat Ministerul Educației și Cercetării. Pe lângă indemnizație, profesorii deputanți beneficiază de normă didactică redusă la 75% în primii 5 ani de activitate, alocație anuală de 4.000 de lei pentru materiale didactice, concediu anual de până la 62 de zile și sprijin din partea unui mentor. Dosarele pot fi depuse până la data de 15 iulie 2026.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine, pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Promo la Eco FM.

0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
1: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Prădă, este ora 10 și 8 minute pe frecvențele postului de radio Eco FM. Am intrat în cea de-a treia oră a matinalului nostru. Desigur, continuăm cu declarații din prima sursă. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a venit cu o reacție după scandalul de la Moldața, calificând situația drept o greșeală sistemică și anunțând o serie de măsuri pentru reformarea modului în care sunt numiți șefii instituțiilor de stat, monitorizarea întreprinderilor publice și sancționarea abuzurilor. În cadrul unei conferințe de presă, Maia Sandu a declarat că încrederea cetățenilor, care a stat la baza tuturor reușitelor de până acum, a fost afectată grav de cele întâmplate în ultimile zile.
2: Bună dimineața! Știu că toate lucrurile pe care le-am reușit până acum s-au datorat încrederii oamenilor. Și știu că în aceste zile această încredere a avut de suferit mult. Ceea ce s-a întâmplat la Moldața, dar și alte abateri de la bunul simț care s-au întâmplat, sunt incompatibile cu valorile mele, dar și cu obiectivul nostru de a construi instituții europene. Înțeleg supărarea oamenilor, este legitimă și eu sunt supărată, probabil mai mult decât ceilalți. Vreau să fiu foarte tranșantă. Tratamentul preferențial, beneficiile nemeritate, risipa banului public sunt inacceptabile. Faptul că o persoană din anturajul meu a comis asemenea lucruri agravează situația și mă obligă să acționez cu și mai multă fermitate. Vreau să vă spun cu toată sinceritatea că nu am știut de aceste abuzuri. Dar asta nu este o scuză și asta demonstrează că lucrurile care s-au întâmplat reprezintă o greșeală sistemică care necesită intervenții imediate. 1. Modul în care se numesc persoanele de conducere în instituțiile importante. Din păcate, trebuie să recunoaștem că este foarte dificil uneori să identificăm persoane pentru anumite funcții. Oameni care au suficientă experiență managerială, oameni care au competențe în anumite domenii pentru aceste funcții și oameni cu integritate. De aceea avem instituții unde de mai mulți ani conducătorii sunt interimari, pentru că nu s-au putut găsi persoane care să poată face față acestor cerințe. Așa cum vedem, unii excroci au exploatat această dificultate de a identifica oameni și există riscul să fie mai mulți. De aceea, această vulnerabilitate trebuie corectată rapid. În mod prioritar, trebuie regândit modul în care sunt numite persoanele în funcții cheie. Trebuie să devină obligatoriu avizul SIS și CNA. Trebuie verificate toate informațiile despre experiențele anterioare și trebuie obținute recomandări de la angajatorii precedenți. 2. Supravegherea activității întreprinderilor de stat și a conducătorilor acestora. Știu că în ultima perioadă mai multe întreprinderi de stat au înregistrat performanțe și acest lucru trebuie apreciat. Dar performanțele nu sunt peste tot la fel. Și apoi am văzut că chiar și atunci când există anumite rezultate, se poate întâmpla abuz, așa cum s-a întâmplat la Moldața. Pentru a corecta lucrurile, guvernul trebuie să întreprindă mai multe măsuri. În primul rând, revizuirea tuturor consiliilor de administrare, micșorarea numărului de membri în aceste consilii. Trebuie să ne asigurăm că un om poate participa doar într-un consiliu, nu în mai multe, și trebuie să ne asigurăm că remunerația pentru membrii consiliilor este una reglementată. Știu că în marea majoritate a consiliilor plățile sunt de câteva mii de lei, Eu aici mă refer la situațiile când plățile sunt exagerate și nejustificate. 2. Pentru fiecare întreprindere de stat trebuie să se publice indicatori de performanță și acest lucru trebuie să se facă semestrial. 3. Punerea în aplicare a unui plan de listare a pachetelor minoritare la bursă atât în Republica Moldova, cât și pe piețele regionale a activelor care se califică. Aceasta va aduce și mai multă transparență, dar și guvernanță corporativă la standarde internaționale. 4. Publicarea anuală de către întreprinderi a rapoartelor financiare, rapoartelor de audit extern, raportului Consiliului de Administrare, remunerației conducerii întreprinderii și raportului de achiziții. Și 5. Separarea activelor productive, companii cu potențial comercial, de cele pasive, terenuri, imobile sau active aflate în proces de insolvabilitate. Asta înseamnă că Agenția Proprietății Publice trebuie divizată în două entități, o entitate să răspundă de întreprinderile cu potențial, să le modernizeze, să le crească valoarea și altă entitate să se ocupe de celelalte active. Pe termen scurt, e nevoie de un control al tuturor întreprinderilor pentru a verifica cum se folosesc banii. Și aici mă refer în special la salarizare și la achiziții publice. Este adevărat că există funcții care necesită competențe speciale de administrare a unor procese complexe. Și aici salariile trebuie să fie corespunzătoare, dar performanța nu trebuie să însemne abuzuri. Guvernul trebuie să intervină pentru a trasa o linie clară între remunerare corectă, competitivă și prejudicierea bugetului statului. 3. Toate abuzurile trebuie sancționate. Vedem că CNA investigează situația de la Moldața și a publicat un raport cu analiză despre conflicte de interese, utilizarea frauduloasă a banilor, favorizarea unor agenți economici, angajări fără concursuri acolo unde concursul era obligatoriu, premii și sporuri salariale nejustificate și multe altele. Chiar dacă nu am atribuții de a spune instituțiilor de control ce să facă, vin cu o solicitare publică către Fisc, CNA și alte instituții relevante să verifice cu rigurozitate legalitatea acestor acțiuni și decizii, indiferent de partid, rudenie sau alte legături. Nimic nu poate fi paravan pentru justificarea abuzurilor și orice sumă obținută nemeritat sau prin abuz trebuie să fie întoarsă statului. Toți care au greșit trebuie să răspundă. Cu referire la consultanții finanțați din asistență externă, avem nevoie de sprijin extern pentru a ajuta instituțiile, în special în procesul de integrare europeană, pentru că este foarte mult de lucru și avem nevoie de resurse suplimentare în acești ani. Cancelarea de stat trebuie să facă o evaluare a tuturor contractelor de consultanță și să se asigure că aceste contracte corespund nevoilor instituțiilor și pe aceste contracte se livrează produse de calitate. Știu că cu toții, Guvernul, Parlamentul, alte instituții, suntem într-o cursă contra cronometru de îndeplinire angajamentelor europene. Dar, preocupați de acest efort intens, nu avem voie să pierdem din vedere alte lucruri importante. Este un test de integritate și onestitate pentru noi și trebuie să trecem acest test, demonstrând prin acțiuni că nu am deviat de la valorile etice. Vom face o curățenie generală, vor fi pedepsiți toți cei care au încălcat legea. Mesajul meu către oamenii din PAS este să se uite în jur, să se asigure că toți membrii echipei, la toate nivelurile, sunt în continuare loiali valorilor care au stat la baza creierii partidului, valorilor europene. Avem obligația să ducem Republica Moldova în Uniunea Europeană. Este un drum prea important și am făcut prea multe eforturi pe acest drum ca să-l ratăm. Trebuie să reparăm toate breșele, să facem o curățenie în instituții și mă refer aici în special la conducătorii acestor instituții și să restabilim încrederea oamenilor față de angajamentul nostru de a construi un stat corect și o țară liberă și europeană.
1: Prietenea vostru, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu se presupui. Eco FM, contează ce ascult. Fiecare zi e un nou început.

0: este Eco. Ștefan Vodă, 98,5 MHz. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
2: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
2: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Eco Start la Eco FM.
3: Sponsorul programului

0: Predesudeți pe frecvențele postului de radio Eco FM, 35 de minute avem trecut după ora 10, dragii noștri, continuăm cu declarații din prima sursă. Partidul Acțiune și Solidaritate recunoaște și își asumă responsabilitatea pentru erorile instituționale și umane făcute în gestionarea Moldața. Nu s-a verificat la timp, nu s-a reacționat pe parcurs, nu au fost investigate minuțios lucrurile. Oamenii au dreptul să ceară explicații și să aștepte că instituțiile statului să funcționeze corect, iar noi avem datoria să ne asumăm responsabilitatea atunci când există probleme, afirmă speakerul Parlamentului Igor Grosu.
1: Stimați cetățeni, Partidul Acțiune și Solidaritate recunoaște și asumă responsabilitatea pentru erorile instituționale și umane făcute în gestionarea Moldața. Nu s-a verificat la timp, nu s-a reacționat pe parcurs și nu au fost investigate lucrurile minuțios. Investigația jurnalistică a fost o lecție dură pentru noi, care ne-a arătat unde am greșit și unde sunt vulnerabilitățile în sistem. Criticile și nemulțumirea oamenilor, mai ales în raport cu abuzurile salariale, imorale, nesimțite, sunt legite. Oamenii au tot dreptul să fie supărați, să ceară explicații și să aștepte acțiuni concrete din partea statului. Iar noi avem datoria să ne asumăm responsabilitatea atunci când există probleme. Și ele există. Au fost deja luate decizii în raport cu conducerea Moldața și a APP și în interiorul partidului. Am început investigații interne și la alte întreprinderi de stat. Chiar astăzi, în cadrul Biroului Permanent Național, am retras calitatea de membru de partid pentru Anastasia Taburceanu și am votat excluderea din partid a lui Mihai și Petru Bondar și Lilia Coică. Totodată cer guvernului demisia lui Petru Bondar de la întreprinderea Metal Feroz, inclusiv o revizuire a salariilor în întreprindere. PAS a pornit cu o mână de oameni și când am venit la guvernare a trebuit să găsim candidați buni și onești pentru a munci împreună. De multe ori am mers pe bună credință și chiar dacă majoritatea colegilor erau de bună credință, se mai întâmpla să infiltreze și profitori care au călcat în picioare încrederea oferită. Am ridicat standardele și așteptările față de politicieni și oamenii au investit mult încredere în noi. Avem datoria morală să refacem această încredere oricât de greu ar fi. Îi cerem scuze pentru greșelile comise și vrem să le reparăm cât mai repede, fiindcă înțelegem că este pusă în joc credibilitatea noastră. Obiectivul nostru nu s-a schimbat. O să ducem țara în Uniunea Europeană, o să avem instituții mai puternice, o economie dezvoltată, mai multă democrație, instituții de drept puternice și încrederea oamenilor în aceste instituții. Drumul este foarte greu și s-au făcut și greșeli, însă s-au obținut și multe realizări importante. Acest obiectiv de țară este mai presus decât interesul de partid. Vom face mai atent curățenie în echipele noastre, vom continua verificările și vom interveni mai repede atunci când suntem sesizați. Știu că orice ai spune acum va întâmpina neîncredere și revoltă din partea oamenilor și este firesc. Înțeleg că vorbele sunt mai puțin credibile și că e nevoie de mai multă acțiune care să demonstreze că nu am deviat de la principiile și valorile noastre. Și asta vom face.
0: Prietene, a fost speakerul Parlamentului Igor Grosu.

0: Prieteni, este ora 10 și 47 de minute aici pe frecvențele postului de Radio Eco FM și în toată Republica Moldova. Noi continuăm cu declarații din prima sursă. În cadrul emisiunii Rezumat de la Realitatea TV, ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că concediile suplimentare pentru funcționari vor fi eliminate.
1: Fără noi adiționale am inclus care va genera economii este să eliminăm concediile suplimentare la funcționarii publici și la funcționarii cu statut special. Iată, acolo vor fi generate economii cu siguranță.
2: Deci vă referiți la procurori, judecători, ofițeri CNA, ofițeri SIS, care până acum, în funcție de vechimea muncă, aveau dreptul la concedii suplimentare, corect?
1: Exact. Dar și funcționarii.
2: Dar de ce beneficiau de acest privilegiu?
1: Așa s-a adunat cumva în timp, la diferite etape de evoluție, s-au făcut aceste propuneri, s-au inclus aceste zile suplimentare în funcție de vechime, pentru că anterior salariile erau și mai mici și zilele de concediu deseori erau văzute ca o modalitate de a-ți majora venitul, pentru că atunci când nu îți luai zilele de concediu, se acumulau zile multe de concediu și aveai posibilitatea ca ele să fie achitate. Și asta pentru mulți salariați era cu o modalitate de un venit suplimentar. Acum, odată cu legea nouă a salarizării, cu schimbarea situației, deci noi considerăm și faptul că noi am observat funcționarii publici, procurori și toți, adună multe zile de concediu care costă bugetul de stat foarte mult.
2: Adică nu ai dreptul să-ți iei banii, trebuie să te duci în concediu să te odihnești, ca să nu iei banii.
1: Asta vrem. Noi vrem ca să ai atâtea zile cât te poți odihni efectiv. Dacă se adună mai multe zile pe care statul trebuie să le achite, probabil este ceva nu este în regulă. Și asta noi am făcut analiză, am văzut că pentru că funcționarii din start au mai multe zile decât prevede codul muncii și funcționarii cu statut special. Deja din start sunt mai avantajați în acest sens, deci nu este nevoie de zile suplimentare, nu că de concedii.
0: Prietenii a fost ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru.
3: Sursa, când vrei să afli

0: Prietene, 6 minute ne despart de ora exactă. A venit momentul să ne luăm rămas bun. Alex Nistiruc mă numesc, vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați fost, ați rămas fidel cu companiei postului de radio Eco FM. Vă urez o zi cât se poate de frumoasă, mai puțină arșiță, mai multă răcoare, mai multă stare de bine. Noi ne reauzim mâine de la 8, numai bine.
1: Asculți Eco Start.

0: este Eco.
1: Fălești 97,6 MHz.
0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
6: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
7: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
8: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
7: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
5: Promo la Eco FM.
9: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Colțișorul glandulos.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova vegetează în raionul Orhei, Călărași și Strășeni. Specia se află la limita de sud a arealului. Peste hotarele țării se întâlnește în Carpați, Podolia, regiunea Mării Negre, Europa Centrală, Peninsula Balcanică.
0: Habitatul.
1: Pădurile revene umbroase de gorun cu fag, arțar și carpen. Solurile cenușii și brune.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește în grupuri formând pâlcuri cu suprafața de 1-10 metri pătrați, abundența 3-4. Schimbări ale numărului și vitalității plantelor n-au fost înregistrate.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Nișa ecologică limitată, bătătorirea, strivirea, rărirea excesivă a arboretului.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă, hemie efemeroidă. Ciclul vital se desfășoară primăvara timpuriu. Înflorește în martie, mai. Fructifică în mai-iunie. Se mulțește mai ales pe cale vegetativă prin formarea de noi exemple din segmentele umflate ale rizomului, mai rar prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în rezervația științifică Plaiul Fagului, în rezervația peisagistică Căpriana Scoreni și cadrul Monumentului Naturii Botanic Hârjauca Sipoteni, în rezervația naturală silvică Sadova.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de ocrotire a plantelor și a locurilor de creștere, controlul asupra stării populațiilor, conservarea speciei ex situ.

0: afacere.
1: Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998.
2: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Pârș comun.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește mai frecvent în zona codelor centrale. Peste hotarele țării este răspândită în majoritatea țărilor europene, începând de la nordul Spaniei până la țărmul Mării Baltice, la est, în unele regiuni ale Rusiei, Ucrainei și Bielorusiei, la sud, în zona mediteraniană, în Turcia de Nord, Turkmenistan.
0: Habitatul.
1: Pădurile de stejar și fagă în zonele de deal, pădurile cu copaci fructiferi scorburoși, dar și livezele bătrâne, parcurile și grădinile.
0: Aspectul cantitativ.
1: În Europa Centrală se întâlnește 4-5 indivizi pe hectar. În Republica Moldova, specia este în declin numeric progresiv, cu densitatea de 2-3 indivizi pe hectar.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor de pădure, lipsa de posturilor temporare și de hibernare, saltul numeric al prădătorilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia activă noaptea pe un sector de 15-20 hectare. Din noiembrie până în aprilie, hibernează uneori în grupuri de 4-8 specii. Hrana constă din componente vegetale, ocazional consumă moluște și insecte. Toamna se alimentează cu ghinde, alune sau nuci. Perioada de împerechere începe la 10-15 zile după trezirea din hibernare și poate dura până în august. După o gestație de 25 de zile, femeia naște 4-6 pui, care la 40-45 de zile părăsesc adăpostul, dispersându-se grupat în împrejurim. Se reproduc la al doilea, al treilea an de viață.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, anexa 3-a Convenției de la Berna, 1979.
0: Măsurile de protecție.
1: Păstrarea arborilor scorburoși, crearea condițiilor artificiale de adăpost, reglarea numerică a prădătorilor.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapide. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Miau? Bună! Sunt motanul Lunohod. Prietenii îmi spun Lunu. Stăpânul meu, Cristi, are grijă de mine și știe să mă alinte doar cum el poate. În zilele toride de vară stau la umbră, am de toate și nu am dreptul să mă plâng pe viață. Miau! Dar ce fac semenii mei lipsiți de adăpost și fără stăpâni? Pe semne suportă temperaturi înalte, foame și sete. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor. Nu-mi mulțumiți pentru idee. Acționați! Miau!
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM. Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
4: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Leontică de Odessa.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova va crește în apropierea statului Hagimus, Căușeni. Peste hotarele țării se întâlnește în Ucraina și România.
0: Habitatul.
1: Pădurea de stejar penduculat cu scumpie.
0: Aspectul cantitativ.
1: Populația din apropierea satului Hagimus ocupă 5 ari. În anul 2013 au fost înregistrați 200 de fitoindivizi, iar în 2014 450. Pe un metru pătrat au fost atestate 60 de plante florifere și 150 juvenile.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea plantelor de către erbivore.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie perenă, geofită. Ciclul de vegetație începe la sfârșitul lunii martie și durează până la începutul lunii mai. Înflorește în martie până la începutul lunii lui aprilie. Este polenizată de insecte. Se înmulțește prin semințe și vegetativ. Plantele înfloresc începând cu anul al treilea.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Teritorial este protejată în cadrul ariei naturale Misilindra, iar exitul în grădina botanică a Academiei de Științe a Moldovei.
0: Măsurile de protecție.
1: Precizarea hotarelor populației, organizarea zonei bufer, întreprinderea unor măsuri mai stricte de ocrotire.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Eco FM. Sunetul verii. Natural. Curat. Al tău. Ecologica. Vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu. Gânduri bune și aer curat.
1: I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu, cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac comun.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în zona centrală, în preajma orașului Cricova, municipiul Chișinău, satul Mileștei Mici, Ialoveni, satul Brănești, Orhei. Peste hotarele țării, arealul cuprinde vestul Europei, fiind răspândită din Anglia până în sud-vestul Ucrainei. Spre sud ajunge în Africa de Nord.
0: Habitatul.
1: Preferă zonele împădurite, ocupând spațiile deschise, cu vegetație nu prea înaltă. Vara se adăpostește în locurile largi și calde. Iernează în adăposturile subterane, în construcțiile din piatră.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este o specie rară și cu tendințe de descreștere a efectivului.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor stâncoase, defrișările, deranjul din partea populației, perturbarea procesului de hibernare.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Primăvara formează colonii de maternitate din câteva mii de femele. Împerecherea are loc la sfârșitul verii, fecundarea se produce primăvara, femela naște de obicei un pui. Iese la vânătoare seara târziu, zborul este încet, însă foarte iscusit și abil. Vânează insecte nocturne de talie mare, la înălțimi mici deasupra coroanelor copacilor, arbuștilor sau aproape de suprafața solului.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexele 2 și 4 ale Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară, oprirea utilizării pesticidelor, evitarea defrișărilor rase.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cănișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
7: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Ecologica
9: Când natura vorbește, noi ascultăm.
10: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Vulturică lucioasă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește în apropierea comunei Lozova. Peste hotarele țării este răspândită în Europa, regiunea mediteraneană și în Caucaz.
0: Habitatul.
1: Poienele și liziera pădurilor de gorun, cutei și frase, tufărișurile, solurile cerușii închis de pădure.
0: Aspectul cantitativ.
1: Formează pâlcuri mici cu suprafața de 1-2 metri pătrați, în limita cărora, la un metru pătrat, revin câte 3-6 plante.
0: Factorii limitativi.
1: Dereglarea condițiilor de creștere cauzată de defrișări, gospodărirea neadecvată a pădurii și cosituri.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, hemicriptofită, eurasiatică, mezofilă, mezotermă. Preferă soluri cu reacție acid-neutră. Înflorește în iulie-august, fructifică în septembrie. Se mulțește prin semințe, specie anemocoră.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Codru.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului stabilit pe teritoriul rezervației științifice. Evidențierea locurilor noi de creștere și luarea lor sub ocrotire. Includerea în lista speciilor protejate de stat.

Soarele e sus, natura te inspiră, iar Eco FM îți dă ritmul verii. Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: Solaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Solaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
3: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Barză neagră.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în perioada de cuibărit, atât în apropierea pădurilor din zonele centrală și de nord, cât și în bălțile din zona de sud. Peste hotarele țării, arealul include Transpalearcticul, cuprins între 30 și 60 grade, latitudine nordică. Este răspândită de la Oceanul Atlantic până la Oceanul Pacific. Iernează în Africa și sudul Asiei.
0: Habitatul.
1: Pădurile cu copaci înalți, apele curgătoare, izolate de prezența omului. Cuibărește și în plopi înalți, înconjurați cu brăie de stuf, nemijlocit în mlaștina bogată în hrană.
0: Aspectul cantitativ.
1: Până în anii 50 ai secolului 20, cuibăreau câteva perechi în apropierea satului Cioburciu Ștefan Vodă. În prezent cuibăresc 4-5 perechi.
0: Factorii limitativi.
1: Deranjul în perioada de cuibărit, tăierea copacilor seculari și reducerea resurselor de hrană.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Sosește pe la mijlocul lunii aprilie. De obicei, păsările adulte se întorc în perechi la cuiburile din anii precedenți, amplasate în vârful coronamentului arborilor înalți. Pe la sfârșitul lunii aprilie, începutul lui mai, femela depune 3-5 ouă albe cu nuanțe verzui. Incubația durează 35-40 de zile. Masculul asigură puii cu hrană, pești, amfibieni, insecte. În migrația de toamnă se adună în stoluri 10 de indivizi în bălțile din sudul Republicii.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Directiva Păsări Anexa 1. Convenția privind comerțul internațional cu specii periclitate de faună și floră sălbatică. Convenția de la Berna 1979 Anexa 2. Convenția de la Bonn 1979 Anexa 2. Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Excluderea deranjului în raza de 100 metri de la cuib în perioada de reproducere. Protecția arborilor în care sunt amplasate cuiburile.

Soarele e sus, natura te inspiră, iar Eco FM îți dă ritmul verii.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu, cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM. În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursu. Păsările, culorile naturii. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM.
3: Acest program conține plasare de produse.

0: friend. Și-ar fi atât, și-ar fi de, atât simplu de simplu să scot, pentru că mie nu mi se face rău când văd sânge.
1: Așa, așa ar fi cel mai bine, așa știi, așa știi sigur că scap de tine.
0: Știi de ce?
1: Știi de ce?
0: Pentru că
1: n-aș suporta să văd
0: iubirea prelingându-se

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lopățare nascentă.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova sunt cunoscute câteva locuri de creștere în spațiul dintre orașul Cornești și comuna Redenii Vechi. Peste hotarele țării se întâlnește în Europa. Specie cu areal disjunctiv.
0: Habitatul.
1: Asociații de pădure vene de fag și stejar, cu arțar și carpen. Vegetează în stațiuni umbrite.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește în grupuri mici, câte 5-10 plante. Formează populații mai mari cu abundența de 3-4. Pe lângă exemplarele generative, cresc plante juvenile. Efectivul speciei pe teritoriul țării este mic, dar stabil.
0: Factorii limitativi.
1: Afectarea biotopilor, culesul florilor de către populație.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante mezofile, sciofilă. Lăstarii se dezvoltă martie-aprilie. Înflorește la sfârșitul lui mai, începutul lui iunie. Florile pot fi observate până în august. Fructifică în iulie-august. Diseminarea anemocoră. Înmulțirea are loc prin semințe și prin divizarea rizomului.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Plaiul Fagului.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea riguroasă a regimului de rezervație în locurile de creștere a speciei. Interzicerea culesului florilor. Conservarea semințelor în bănci de gene.

publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Ochi de pe un mic. Molie împărat.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în zonele de nord și de centru. Peste hotarele țării este răspândită în toată Europa și în Siberia.
0: Habitatul.
1: Zona pădurilor de foioase, poienele și lizierele încălzite de soare din pădurile de foioase și amestecate, povârnișurile însorite cu desișuri de arbuști.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește foarte rar.
0: Factorii limitativi.
1: Nu sunt determinați.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă o singură generație pe an. Adulții zboară în lunile aprilie-iunie. Larvele se dezvoltă în decursul perioadei mai-august, în special pe porumbel, Prunus spinosa, dar și pe alte specii de arbuști și arbă, Rubus, Quercus, Betula, hrănindu-se cu frunzele acestora. Hibernează în stadiul de pupă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea și protejarea biotopilor caracteristici, interzicerea colecționării fluturilor, reducerea tratamentelor cu substanțe chimice toxice în ecosistemele forestiere.

0: Solaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Solaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
4: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
6: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
4: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Arin Alb.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea orașului Lipcani și comuna Drepcăuți, comuna Vișoara, comuna Grozești. Peste hotarele țării este răspândită în Siberia Apuseană, Caucaz, Europa, America de Nord.
0: Habitatul.
1: Pădurile de luncă, de salcie cu plop, stațiunile cu umiditate excesivă.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește izolat sau în grupuri mici, care pot forma desișuri. Date despre efectivul speciei nu sunt cunoscute.
0: Factorii limitativi.
1: Modificarea regimului hidrologic al lungii prutului în procesul dezvoltării ei naturale, precum și construirea lacului de acumulare de la Costești, lucrările de gestionare neadecvată a pădurilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Mega și microfanerofită eurasiatică, specie mezohidrofilă, microtermă, crește pe soluri cu reacție acid-neutră. Înflorește până la înfrunzire în martie, începutul lui aprilie. Fructifică la sfârșitul lui octombrie, începutul lui noiembrie. Se reproduce prin semințe și vegetativ.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Pădurea Domnească.
0: Măsurile de protecție.
1: Organizarea ocrotirii în locurile de creștere. Protejarea arborilor în timpul lucrărilor de îngrijire a pădurilor.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac mic cu potcoavă.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în lung Canistrului. Peste hotarele țării, arealul speciei acoperă Irlanda, Anglia, Europa Centrală, ajungând până în Turkestan, cu limita nordică în Polonia și Ucraina. La sud este răspândită până în Africa de Nord.
0: Habitatul.
1: Populează pădurile, vânează deasupra pajiștilor, a perdelelor forestiere, a terenurilor agricole, în apropierea localităților, de-a lungul autostrăzilor. Hibernează în diverse tipuri de cavități subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Are un efectiv nu prea mare, care se menține la un nivel relativ stabil.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor de iernare, nimicirea directă de către om, utilizarea pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este o specie colonială, însă nu formează colonii mari. Împerecherea are loc toamna. La sfârșitul lunii aprilie și în mai, femelele nasc 1, mai rar 2 pui. Hibernarea durează din octombrie-noiembrie până la începutul lui aprilie. Iese la vânătoare după apusul soarelui. Zboară la înălțimi mici, vânează insecte de talie mică.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, Anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979, Anexa 2 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare și de vară, conservarea habitatelor naturale forestiere, interzicerea utilizării pesticidelor.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe.
1: 06 1000. Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
4: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
5: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
7: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
6: Romo la Eco FM. Asculți Eco Family la Eco FM.
5: Acest program conține plasare de produse.

0: este Eco. Anenii noi, 104,4 MHz. Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Nostoc flagelat.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe solul din lunca râului Cogâlnic, lângă orașul Cimișlia. Peste hotarele țării este răspândită pe solurile calcaroase din deșerturile și semideșerturile Chinei și sudul Rusiei.
0: Habitatul.
1: Solurile calcaroase mineralizate.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește în exemplare solitare în condiții de umezeală și temperatură 30-35 de grade Celsius. Se dezvoltă masiv, formând colonii compacte.
0: Factorii limitativi.
1: Valorificarea solului din lunca râului Cogâlnic.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este o specie filamentoasă, care preferă solurile calcaroase din zonele deșerturilor sau semideșerturilor. Se reproduce prin spori, hormogonii și divizarea celulelor. Plantă azot fixatoare.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea solului pe care se dezvoltă alga.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
0: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
4: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
6: Asculți Eco Family la Eco FM.
7: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Jder de pădure.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile Codrilor Central și în cele din lunca fluviului Nistru și a râului Prut. Peste hotarele țării este răspândită în pădurile Europei, la est trece de munții Ural, populează podișul Anatoliei până la Elbrus.
0: Habitatul.
1: Pădurile bătrâne cu subarboret dens, adăpostindu-se în scorburi, crăpăturile stâncelor, în grămezile de vreascuri. În perioadele geroase se retrage în subteran.
0: Aspectul cantitativ.
1: Populațiile speciei semnalează o ușoară creștere. În Republica Moldova, populația are o densitate 1-3 indivizi pe 1000 de hectari și numără circa 400-450 de specimene.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea pădurilor seculare, fragmentarea populației, concurența altor prădători.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Animalul este activ în amurg și noaptea. Masculii au sectoare de 80-250 hectare, femelele de 50-140 hectare. Hrana preferată o constituie rozătoarele. Consumă și păsări, broaște, reptile, nevertebrate. Vara și toamna, resursele vegetale constituie 30%. Împerecherea din iulie-august este urmată de o perioadă de implantare tardivă, care durează circa 240 de zile, iar gestația propriu-zisă 30-35 de zile. Puii apar în martie-aprilie și la 7-8 săptămâni părăsesc vizuina, devenind independenți la vârsta de 12-16 săptămâni.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, anexa 3 a Convenției de la Berna 1979, anexa 5 a Directivei Habitat, Cartea roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Păstrarea arborilor scorburoși, reglarea numerică a prădătorilor invazivi, contracararea vânării ilicite.

0: Eco Family la Eco FM.
1: Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit.

0: Eco Family la Eco FM. Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Miau? Bună! Sunt motanul Lunohod. Prietenii îmi spun Lunu. Stăpânul meu, Cristi, are grijă de mine și știe să mă alinte doar cum el poate. În zilele toride de vară, stau la umbră, am de toate și nu am dreptul să mă plâng pe viață. Miau! Dar ce fac semenii mei lipsiți de adăpost și fără stăpâni? Pe semne suportă temperaturi înalte, foame și sete. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor. Nu mulțumiți pentru idee. Acționați! Miau!
0: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
0: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
8: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco Family la Eco FM.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia
1: Alunica palid galbene.
0: Statutul
1: specie critic periclitate.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova, în anii 1930-1950, a fost întâlnită în satul Crețoaia, orașul Taraclia, satul Dermenci, orașul Vulcănești, comuna Baurci, orașul Cahul, comuna Găvănoasa, comuna Troițcoie. În prezent, crește în apropierea satului Ciumai, comuna Bugeac, satul Andreașevca Nouă. Specia se află la limita de nord a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în peninsula balcanică, în sud-estul Europei Centrale, sud-vestul Ucrainei.
0: Habitatul.
1: Colinile stepizate.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește pe un sector cu suprafață de circa 2 hectare. Formează pâlcuri mici de 1-2 metri pătrați.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Distrugerea și rudelarizarea locurilor de creștere.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante perene. Hermicriptofită. Înflorește în mai-iunie, fructifică în iulie-august. Se înmulțește prin semințe și vegetativ. Specie xerofilă. Plantă decorativă, medicinală, aromatică, furajeră, tanantă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în cadrul rezervației naturale Bugeac, în sectoarele reprezentative cu vegetație de stepă, Andreașevca Nouă și Ciumai.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat, monitorizarea stării populațiilor și evidențierea noilor locuri de creștere.

0: Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
3: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
4: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Asculți Eco Family la Eco FM.
5: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Pisică sălbatică.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile din zonele centrală și de nord și în bălțile fluviului Nistru și râului Prut. Peste hotarele țării are un areal discontinu, situat în Europa Centrală și de sud-est, Asia Mică și în Caucaz.
0: Habitatul.
1: Diferite tipuri de păduri de deal și de zăvoaie, bălțile.
0: Aspectul cantitativ.
1: În anii 80 ai secolului 20, populau circa 60 de pisici sălbatice. În prezent, 120-140 de indivizi. S-a înregistrat o creștere a efectivului speciei.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa coridoarelor de conexiune dintre ecosistemele silvice, braconajul și degradarea genofondului în urma hibridizării cu pisica domestică.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie răpitoare activă în amurg și noaptea. Pentru adăpost folosește goldurile de la baza tulpinilor, scorburile arborilor și vizuinile abandonate de bursuc. Este un animal solitar, în căutarea permanentă a hranei. Împerecherea are loc în a doua jumătate a iernii, începutul primăverii. După două luni de gestație, femeia naște 3-5 pui. Maturitatea sexuală este atinsă la 10 luni. Vânează preponderent rozătoare mici, uneori păsări.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției privind comerțul internațional cu specii periclitate de faună și floră sălbatică. Anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Păstrarea habitatelor naturale, excluzând deranjul din partea omului.

0: că ne țin minte așa.
1: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
5: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
2: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
7: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
8: Păsările, culorile naturii.
9: În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu.
8: Păsările, culorile naturii.
7: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
6: Romo la Eco FM.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
7: Acest program conține plasare de produse.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Între da și nu. Ascultăm argumente, căutăm răspunsuri, construim dialog. Între da și nu la Eco FM.
2: Stimați prieteni, bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Din acest moment, emisiunea Între da și nu. Până a trece la dialog, țin să vă reamintesc că puteți să ne ascultați pe cele toate 6 frecvențe ale noastre. De asemenea, suntem prezenți pe www.ecofm.md, unde găsiți cele mai actuale știri, informații și rubrici. De asemenea, nu uitați de aplicația noastră Eco FM Moldova, pe care o puteți descărca în telefoanele voastre, atât pe Android cât și iOS, și astfel nimic și nimeni nu ne va despărți. Nu uitați de canalul nostru de YouTube și Facebook, aici puteți vedea varianta video a emisiunilor noastre, chiar și emisiunea de față, de asemenea, o puteți vedea pe canalul de YouTube și Facebook. Astăzi discutăm despre calitatea în educație. Genericul emisiunii noastre este asigurarea calității în educație, o condiție pentru aderarea la Uniunea Europeană, rolul ANACEC în procesul de integrare europeană. Discutăm astăzi cu directoarea ANACEC, Daniela Elinciuc, pe care o salutăm. Bine ați revenit la noi, vă mulțumim că ați acceptat.
3: Bună ziua, onorată de invitație.
2: Pentru început am întrebat cetățenii ce ei pot spune despre calitatea învățământului național. Haideți să ascultăm, haideți să privim acest vox, după care revenim în studio.
4: Care credeți dumneavoastră că e calitatea învățământului în momentul de față?
5: Nu, că să nu spun prea mult, e proastă. Uh-huh. Ca cetățean care nu se pricepe în...
4: Dar oricum, eu știu cunoștință.
5: Am, da, eu știu ce se întâmplă cu elevii, că am fost paznic la o școală vreo 10 ani.
4: Așa.
5: Și sunt foarte multe momente jalnice, mai ales cu cine îmblă acolo, cu chestiuni de drogare, cu chestiuni de este. Și eu totuși văd stări, dar nu pot să ajung să fac totul ca să fie bine.
4: Dar mai învață elevii ca înainte?
5: Nu știu calitatea învățământului, nu pot să vă spun. Deci sunt elevi care învață bine, dar ca înainte doar să mă compar cu mine, care am terminat școala în 73.
4: Cum era atunci școala?
5: Deci eu s-o cu chiar un pic, cu tot chiar pe deal, tot și pe deal și era. Se făcea ursul la deal, îți mai trăgea de urechi, mai pișca, așa pe deal și era. Și s-o cu că era bine, eu nu mă supăr pe niciun văstor care m-a dubănit chiar așa ghine, m-a ținut închis în atelierul de lemnărie. Și eu,
4: dar v-a prins bine.
5: Mi-a prins bine și eu mi-a aruncat minci cu plăcere de cazurile astea.
3: Din ce am auzit, cred că e mai bine față de anii anteriori. Adică eu am învățat la universitate în 2015 și 2016. Uh-huh. Și nici atunci nu era rău, dar mă gândesc și s-au implementat careva legi care le permite tinerilor să învețe cu mult mai bine. Le oferă posibilități chiar să plece psihotare, le oferă burse de studii, da. Era și atunci evident.
4: Dar calitatea profesorilor care...
3: Calitatea profesorilor, vă spun sincer, din ce știu chiar din liceul în care eu am finisat, nu mai este aceeași. Pentru că...
4: A scăzut.
3: Evident că a scăzut.
4: Dar care e motivul?
3: Iarăși, nivelul de pregătire a profesorilor. Pentru că acum la instituțiile acestea pedagogice se duc foarte mulți tineri care, din păcate, nu cred că le este... au capacitățile necesare să facă această profesie de profesor. Și plus asta, da, s-a schimbat poate sistemul de învățământ foarte mult.
4: Dar condițiile poate în școli, ajunge, da.
3: Condițiile sunt mai bune, dar vă spun eu că era mai bine. Nu că era mai bine. Învățam noi cu mult mai mult. Când nu erau toate aceste condiții europene, încălzire și nu știu ce, decât acum când sunt toate condițiile, dar profesorii sunt la un nivel mai slab pregătiți, elevii au drepturi mai multe și evident că și nu-și mai dau interesul, învață un procentaj cu mult mai mic decât învățau atunci.
4: Mă învață ca să treacă clasa, da.
3: Să treacă clasa, da, evident, dar știți cum, înainte era un concurs foarte puternic între elevi, adică terminau cu medii foarte mari, dar acum, în general, adică eu cred că a scăzut într-un mod oarecare nivelul, dar calitatea.
6: Dacă luăm facem o retrospectivă de o perioadă mai lungă de timp, cred că s-a ridicat semnificativ. Ținând cont și de de către rezultatele la BAC și asta deja este un indicator.
4: Ce crezi că a influențat creșterea ta?
6: Probabil poate și concurența, probabil ceea ce oferă și universitățile și probabil și elevii deja se orientează pentru a obține rezultate, pentru că mergem într-o, nu știu, în societate unde este nevoie și de calitatea personală.
4: Dacă
6: și atunci
4: facem o comparație cu perioada în care dumneavoastră erați elev, în, să ne referim și la elevi și la profesori, cum ea și cum era?
6: Păi bine, nu aș spune că este o diferență. Până la urmă, foarte mult contează de cât de mult tu ca elev vrei să obții rezultate și tu ca profesor să poți da celor elevi, să atragi. Pentru că întotdeauna vor exista elevi mai buni și mai puțin buni, dar...
4: Atunci trebuie să fie.
6: Da, exact. Așa că...
7: Mă gândesc că sunt profesor bun în toate școlile, însă nu, chiar dacă școlile sunt, spre exemplu, cum este Aristotelul, cu toate că el este bun, mă îndoiesc că toți profesorii sunt la fel de buni cum sunt la celelalte școli și cred că ar trebui să fie o școală unde sunt doar profesori buni și care doar se pricep în acel domeniu. Pentru că, spre exemplu, la mine școală este un profesor la 3-4 materii și asta mi se pare că este...
4: Nu e ok.
7: Nu. Notele sunt foarte mici la examen la acea materie și mi se pare că se putea mult mai bine și de găsi profesor.
4: Dar cum crezi, în ultimii ani s-a mai schimbat un pic, s-a mai îmbunătățit calitatea învățământului sau e mai rău?
7: Eu cred că s-a îmbunătățit. La mine în școală au venit profesori, din, chiar și din alte țări, care predau în engleză, iar asta mi se pare un factor foarte bun și mi se pare că am îmbunătățit foarte bine învățământul.
4: Ar fi ok să se întâmple în multe școli așa, să vină profesori străini?
7: Da, da.
4: Dar ce, că în țară nu sunt pregătiți?
7: Știam?
4: În țară, crezi că nu-s profesori pregătiți? Ar fi nevoie să vină din străinătate?
7: Nu neapărat. Sunt și la noi foarte buni profesori, însă cred că și cei de pistolatari sunt mai pregătiți și au un învățător mai bun pentru că vin din Uniunea Europeană.
2: Prieteni, am revenit în studio. Astăzi discutăm despre asigurarea calității în educație, o condiție pentru aderarea la Uniunea Europeană, rolul ANACEC în procesul de integrare europeană. Discutăm cu directoarea ANACEC, Daniela Elenciuc, de ce am ales această temă, pentru că de când au început să fie acreditate instituțiile, specialitățile, vreau să vă spun că totuși se observă o revigorare a învățământului național, se observă o dezvoltare a învățământului național, tendințele de a se dezvolta chiar și de la sine, faptul că specialitățile trec acreditarea universităților și așa mai departe, eu vreau să vă spun asta, că le fac și mai vizibile la nivel internațional și își dau seama de eu, uite, și asta, se poate de făcut și asta, și, adică oferă foarte multe oportunități. Pentru ca să începem așa, ca în pedagogie, de la simplu, la compus, de la cunoscut spre necunoscut, domnul Elenciuc, vreau să vă întreb, ca să explicați pe înțelesul tuturor, ce înseamnă asigurarea calității în educație și de ce este atât de important pentru ca un stat să se dezvolte.
8: Da, aș începe cu a prezenta agenția.
2: Vă rog, chiar vă rog.
8: Foarte scurt, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare activează începând cu 2016, atunci avea o altă misiune, în 2018, după reorganizare, a devenit mult mai complexă. Noi suntem responsabili de evaluarea programelor de studii în învățământul profesional tehnic, învățământul superior și formarea profesională a adulților. Mai avem și o altă misiune, cea de evaluare în domeniul cercetării și inovării, dar astăzi ne axăm preponderent pe evaluarea programelor de studii și a instituțiilor de învățământ.
2: Da.
8: Deci noi activăm și evaluăm, nu suntem un organ de control, suntem prieteni cu instituțiile de învățământ, programele de studii și instituțiile de învățământ în baza unei metodologii și au la niște ghiduri care sunt pe site-ul nostru și instituțiile se pot pregăti foarte conștiincios de această procedură de evaluare. Evaluarea externă se realizează de către o comisie de experți, cel puțin din 5 membri, în care obligatoriu avem și reprezentantul angajatorilor care să se expună asupra calității, actualității planului de studii, precum și reprezentantul studenților, pentru că este importantă și vocea celor care învață, a beneficiarilor, să fie auzită și să se expună și ei cum văd organizarea și realizarea programelor de studii în diferite instituții de învățământ. Deci avem o complexitate întreagă de activități. Vreau să zic că instituțiile noastre în acești 10 ani de când este metodologia din 2016 au reușit să o însușească, să înțeleagă ce este cultura calității. Noi încercăm să încurajăm să dezvolte cultura calității din interior și nu doar în procesul de evaluare externă odată la 5 ani, cum se întâmplă atunci când vine comisia de evaluare și toți așteaptă cu multă nerăbdare are deciziile Consiliului de Conducere al agenției. Respectiv, avem această sinergie frumoasă între ANACEC, instituțiile de învățământ, fie superior, fie profesional tehnic sau alte instituții de formare profesională a adulților.
2: Chiar ce am observat în timp, stresul ăsta atunci când trece acreditarea parcă s-a micșorat deja, adică lumea s-a învățat cum să facă calitate, să corespundă anumitor standarde și parcă acum aceste programe de învățământ sunt acreditate chiar și mai ușor, pentru că deja oamenii, profesorii cu știu să ce se cere de la ei și știu a face calitate.
8: Exact. Și totodată încearcă să fie mai buni pe piața educațională.
2: Exact, mai deosebit față de alte facultăți similare care sunt la alte universități.
8: Da, sau prestează același program de studii în diferite instituții de învățământ, tot eu pot face mai mult, eu am mai multe contracte de colaborare, eu am baze de practice mai bune, am laboratoare mai dotate. Studenții sau potențiale candidați la programele de studii știu ce, unde să meargă. Acum bazinul de elevi absolvenții este foarte bine informat, are acces la foarte multă la multe platforme, respectiv Ministerul Educației și Cercetării a investit foarte mult în modernizarea instituțiilor de învățământ superior și învățământ profesional tehnic în țară, indiferent învățământ dual, învățământ clasic, învățământul la distanță, este o palitră foarte largă. Deci fiecare candidat își poate alege instituția, programul în dependență de preferințe și totodată de ceea ce prezintă instituția pe site.
2: Dar programul Învață Acasă, inițiat din către minister, copiii au putut veni, tinerii au putut veni și pipăi totul ce și-a vedea.
8: Exact, a fost o campanie foarte bună de promovare a programelor de studii în Republica Moldova. Noi ne bucurăm că ministerul susține tinerii și încurajează să rămână acasă. Pe de altă parte, rezultatele evaluării externe, acreditările programelor de studii permite să vorbim cu toții aceeași limbă, limba calității, indiferent de țară, aici în România, în Bulgaria, Italia, indiferent de unde nu am fi, și astfel devenim atractiv și pentru cetățenii străini.
2: Prin calitate ne integrăm în învățământul, ne integrăm în Uniunea Europeană.
8: Da, suntem mai aproape. Avem aceleași standarde pentru că ESG-urile care sunt aplicate în procesul de evaluare în Republica Moldova sunt aceleași standarde și linii directoare aplicate în toate universitățile din Europa. Avem aceleași standarde aplicate, respectiv atunci când noi le întrunim, le întrunesc și alții și asigurăm totodată credibilitatea și vizibilitatea pe de altă parte în procesul de mobilități care sunt foarte atractive pentru tineri, atât pentru studenți, cât și pentru cadre didactice, cercetători. Echivalarea acestor credite sau acestor mobilități aduce plus valoare. Nu doar însuși studentului care merge în mobilitate sau a cadrului didactic, dar și a programului care se dezvoltă în așa fel, vin cu noi experiențe, noi viziuni, ceea ce poate să ducă la îmbunătățirea unui plan de învățământ și respectiv crește calitatea și atractivitatea din nou.
2: Una din concluziile acestei emisiuni, prieteni, este că ANACEC apropie sistemul educațional național aproape de standardele europene.
8: Depunem maxim efort ca să fim aliniați la aceleași cerință și să corespundem ca acea tranziție să fie cât mai lină, cât mai aproape de cerințele și standardele europene.
2: Pentru că, da, schimbările bruște doar ustură.
8: Da.
2: Eu vreau să vă întreb un lucru iată. pentru că ați spus niște lucruri foarte importante acum, dar acum vrem să mergem în interior, să-mi spuneți ce schimbări pe parcursul acestor câțiva ani a avut loc chiar în interiorul sau în activitatea ANACEC pentru a răspunde cerințelor europene. Eu îmi dau seama că schimbări au avut loc și în interior.
8: Da, schimbări au avut loc. Noi ne propunem să fim incluși ca membri cu drepturi depline în IENCA. Este o organizație, o structură internațională a agențiilor de asigurare a calității la nivelul european și să fim incluși într-un registru, în registrul ECAR. Toate agențiile care sunt în aceste două structuri au un privilegiu extraordinar, astfel încât diplomele a celor universități care au fost evaluate de aceste agenții sunt recunoscute între țări la nivel european. Respectiv, noi, agenția a depus un efort în 2022-2023 prin scrierea unui raport privind aderarea la aceste organizații. Ne continuăm și fortificăm eforturile pentru ca să fim înregistrați și să corespundem cu toate cerințele, astfel încât și diplomele care sunt eliberate de universitățile din Republica Moldova să fie recunoscute la nivel european, iar absolvenții să nu fie nevoiți să treacă prin proceduri birocratice de apostilare, nostrificare în țările Uniunii Europene sau alte țări care sunt...
2: Asta este un foarte mare plus. Asta este, eu aș spune, o comoditate destul de mare.
8: Da, este foarte important și aceasta este prioritatea numărul unu a agenției și a Ministerului Educației și Cercetării. Lucrăm împreună ca să avem toate actele aduse la zi și în conformitate cu cerințele acestor două organizații europene. Și în acest context, respectiv, ne-am actualizat un șir întreg de activități în cadrul agenției, am elaborat proceduri care sunt solicitate, un pic s-a modificat și structura agenției în timp, dacă înainte eram responsabil și de evaluare în învățământul general din 2024, nu mai intră în atribuțiile noastre, deci ne-am axat preponderent mare măsură ca să facem față și să corespundem la aceste cerințe și standarde impuse de IENCA și ECAR.
2: Haideți să explicăm celor care ne ascultă și prima dată aud de ANACEC, de evaluare externă, să vorbim în practică ce presupune o evaluare externă și ce beneficii aduce, spre exemplu, programului de care a fost evaluat.
8: Deci, instituția de învățământ superior, odată la 5 ani, depune cereri pentru a fi evaluat un program din oferta educațională. Un oricare program de studii, din oferta educațională a instituției de învățământ. Noi analizăm, se depune un dosar, suficient de stufos, pentru că în afară de raportul scriptic mai sunt și dovezile care sunt anexate cu noi am reușit să progresăm, am dezvoltat, am adaptat planul, am avut mobilități, avem cadre didactice competitive, am îmbunătățit spațiile de studii, căminile, toate condițiile care sunt necesare pentru a desfășura în cele mai bune condiții un program de studii. Respectiv, ca urmare a examinării acestui dosar la agenție, se formează o comisie din evaluatori care merg și se conving că lucrurile sunt așa cum este stipulat în raport. Ca urmare acestei vizite, redactează și Comisia de Evaluare Externă un raport validat prin structurile interne ale agenției și, pe final, de către Consiliul de Conducere. Ca urmare, se emite ordin Ministerul Educației și Cercetării care permite ca acest program să funcționeze în următorii 5 ani. Programele de studii mai nou acum iau și ele note ca urmare a procesului de evaluare. Sunt calificative, pot lua calificativ foarte bine sau calificativ bine, evident, fiecare luptă pentru a avea un calificativ cât mai înalt. Da, exact, asta demonstrează performanță, fără doar și poate. Exact, și acest program care și-a obținut dreptul de a funcționa, cel mai mare avantaj este că poate să fie organizat admiterea la acest program și el în continuare să aibă studenți, să aibă absolvenți și să furnizeze potențiale angajați pe piața muncii în domeniul respectiv în care a fost program. Pentru studenți acum sunt foarte multe programe de studii noi inițiate care au fost adaptate la cerințele pieței muncii. Piața muncii se schimbă foarte repede, avem profesii din domeniul viitorului.
2: Eficiență energetică,
8: programele de învățământ profesional tehnic și mai sunt foarte flexibile și colegii de acolo au elaborat programe noi pentru piața muncii. Palitra este foarte vastă, foarte largă și cei mai ușori adaptabili sunt instituțiile care prestează program pentru formarea profesională adulților, sunt cursuri de scurtă durată care îți permite să obții anumite calificări, competențe într-un timp scurt, 3, 5, 6 luni, exact, și tu ai un certificat de competență și cu acest certificat te poți angaja. Tu ți-ai sporit calificările, ai obținut noi deprindere, aptitudini, abilități și aceasta este foarte bine pentru că studiile nu se termină odată cu o instituție, cu absolvirea unei instituții de învățământ superior. Ele continuă pe tot parcursul vieții. Așa este necesitatea, imperativul timpului. Trebuie să ne adaptăm. Nu putem să rămânem acolo unde suntem dacă, desigur, dorim să ne dezvoltăm.
2: Din cele ce discutăm noi în ACECU, spre exemplu, pe lângă faptul că dezvoltă învățământul, da?
8: Susține
2: dezvoltarea învățământului. Pe lângă acest fapt, mai creați acea sinergie dintre minister, dintre universități, dintre colegii, pentru că această acreditarea, într-un fel, a programelor de învățământ te pune într-o anumite, hai să spunem, nișe sau ceea ce este mult mai ușor de administrat, ceea ce de studiat, chiar și de cercetat și multe alte lucruri. Deci, dezvoltăm, susținem dezvoltarea, dar creează acea sinergie, adică una este pentru toți și mersul ăsta într-un pas este un lucru foarte bun, în contextul chiar în integrare în Uniunea Europeană.
8: Toată lumea este evaluată exact după aceleași criterii, toată lumea respectă aceleași reguli și elaborează aceleași structuri organizaționale în cadrul instituțiilor și perfectează actele necesare pentru a funcționa. Deci suntem, ministerul elaborează politicile, noi le implementăm, vedem cum instituțiile se racordează la aceste reguli, le respectă și suntem o comunitate întreagă. Da, mai avem și noi dispute, dar întotdeauna prin discuții se găsește adevărul și ajungem la cea mai bună soluție posibilă. Noi susținem instituțiile, deseori facem mese rotunde, consultări asupra anumitor aceleași ghiduri când le înnoim sau le actualizăm, facem consultări publice, ne consultăm cu toate părțile interesate pentru a nu ne trezi că noi aplicăm niște reguli care nu mai sunt actuale sau nu mai sunt la zi sau nu
2: sau
8: se
2: de
8: mai...
2: care nu cunosc oamenii.
8: Nu cunosc oamenii și atunci când mergi în evaluare și le soliciți anumite lucruri sau zici că ar fi bine ca la voi să fie, păi prima dată aud, nu e bine așa, trebuie, noi suntem totuși o comunitate și important este să fim informați, acreditarea sau evaluarea în vederea acreditării sau autorizării de funcționare provizorie, nu este o bâtă, este un instrument prin care ne asigurăm ca beneficiarii să, toți cei care își doresc să se formeze, să aibă condiții bune, iar la sfârșit să fie dezvoltate cele competențe la care ei se așteaptă.
2: Exact, da.
8: Da, să nu funcționeze anumite instituții, organizații care nu sunt conforme sau care livrează certificate fără ca pretendenții să vină la ore, să se realizeze în mijloce. Deci noi ne asigurăm o dată în plus că lucrurile merg corect, în conformitate cu actele normative și cei care finalizează studiile sunt mulțumiți și într-adevăr au obținut, au atins acele competențe la care s-au gândit când s-au înscris la un anumit program de studii.
2: Da, și că nu doar pe parcursul evaluărilor externe ține contact cu instituția, dar, stimați prieteni, o altă concluzie acestei emisiuni, Anacecu ține contact cu instituțiile de învățământ permanent.
8: Permanent. Noi am implementat anul trecut o procedură. E o procedură aplicată la nivel european, prin care noi monitorizăm periodic ceea ce se întâmplă în cadrul anumitor programe, la tuturor programelor de studiu care sunt evaluate, astfel ca să susținem instituțiile în parcursul lor de îmbunătățire a procesului didactic și nu doar didactic, pentru că un program de studiu este o multitudine, un complex întreg de activități, cum am zis, de la spații la cadre didactice, la cămine, la baze de practici, absolut totul acesta împreună duce la formarea unui specialist pe final.
2: Da. Vreau să vă întreb, domnule Enciuc, ce înseamnă cultura calității? Și o cultură a calității într-o instituție de învățământ și cum poate

0: Uite, asta este și unul din criteriile, unul din criterii pe care noi încercăm să-l comunicăm și să-l dezvoltăm, să capete încredere în instituțiile că pot să-și actualizeze conținuturile disciplinare să fie nu depășite, iar managerii să se asigure că atât cadrele didactice cât și studenții au cele mai bune condiții de a studia, de a se dezvolta, de a cerceta, de a inova. Totodată să nu uităm că acum, recent, cred eu, săptămâna trecută a fost aprobat regulamentul cu privire la integritatea academică în instituțiile de învățământ superior, o problemă foarte larg discutată în spațiu public în ultimul timp. E și aceasta tot o cultură a calității, să asigurăm că toți studenții sunt evaluați în condiții egale și noi evaluăm creațiile proprii, haideți să spunem așa, ceea ce studentul creează el ca om, dar nu altcineva, nu o persoană terță sau nu inteligența artificială. Și aici din nou revin la formare, pentru că unul este, trebuie studenții informați în anul întâi despre regulile jocului, despre corectitudine, despre responsabilitate și despre consecințele care ar fi atunci când încalcă regulile acestea și doi, cadrele didactice cum să depisteze. Pentru că acum inteligența artificială poate să creeze niște texte foarte greu de a fi depistate de către resursa umană, de către cadrele didactice. Deci și aici trebuie să fim ambele echipe să știe regulile de joc și să le aplice corect, să fie și să țină o instituție, un student, un cadru didactic, șef de catedră, decan, rector, prorector trebuie să țină la fiecare doar și la coloana sa vertebrală și la reputație. Reputația foarte greu să o obține.
1: Da.
0: Și foarte ușor poți să o pierzi. Integritatea academică este, respectarea integrității academică este una din principii care asigură reputația unei instituții și toți împreună e suficient un actor din acești menționați să calce strâmb, că instituția își pierde reputație. Iar reputația este unul din factorii care atrage cel mai mult tinerii în instituția respectivă. Eu vreau să învăț acolo pentru că acolo se face carte, sunt evaluat corect și am resurse pentru a mă dezvolta. Asta își doresc tinerii.
1: Exact, dar și concurența este foarte mare pe piața universităților.
0: Exact.
1: Așa că trebuie să țin. Eu cred că până aici poate este necesar în primul rând acea responsabilitate despre care vorbeați dumneavoastră. De aici pornim.
0: Da, și bun, noi vorbim acum despre integritate la nivel de instituții de învățământ superior, dar ea trebuie cultivată din mai jos, din anii de școală, ca să avem cultura aceasta în măduva spinării introdusă, nici nu ne putem permite să gândim că poate fi cumva altfel. Am pus o imagine, am citat, am luat un paragraf dintr-un manual sau dintr-un articol, am citat, pentru că cineva a depus o muncă. Eu sunt de acord la diferite niveluri, diferit nivel de complexitate. La licență poți să faci un review sau o analiză a unor surse bibliografice și evident că dai citire, le citezi pentru că evident ai studiat în baza lor.
1: Da.
0: Pe când la nivel de studii doctorat tu ești cel deja care produce. Respectiv trebuie să vii cu concluzii, cu raționamente proprii. Aici e diferit, e gradual trebuie aplicat și gândit.
1: Da. Care sunt cele mai frecvente provocări pe care le întâmpină instituțiile de învățământ în procesul de evaluare?
0: Ceea ce am discutat cu dumneavoastră pentru unele programe de studii sunt numărul de studenți. Unele programe de studii sunt mai puțin atractive și, din păcate, pe piața muncii, din păcate, vin mai mulți studenți. Nu este un secret. Domeniile din STEM avem un număr mai mic de studenți care își doresc să fac studiile în, acel în aceste domenii. Ministerul acum și-a propus o inițiativă foarte frumoasă de a susține, inclusiv prin burse, prin suporturile celor care le dau absolvenților în urma angajării în

0: sistemul de învățământ. E foarte bine și eu sper că asta să încurajeze tinerii să meargă la aceste programe de studii. O alt aspect ar fi, dacă am avut anterior, acum am depășit, vreau să zic că am depășit acest moment, instituțiile, am avut probleme cu mobilitățile studenților, a cadrelor, dar și mai puțin, mai mult a studenților era. Acum oferte sunt și contracte, instituțiile au foarte multe și mobilități se realizează, mobilități în cadrul proiectelor Erasmus, studenții sunt cointeresați să meargă în aceste mobilități, deci aici chiar este un progres și ne bucurăm și felicităm instituțiile pentru acest fapt.
1: Da, acum, iată, privește, analizezi site-urile universităților și îți dai seama că în Republica Moldova deja există o cultură bine dezvoltată a Erasmusului.
0: Da, da, și chiar îi felicităm pe instituțiile de învățământ superior pentru efortul depus, pentru că la început a fost o cale grea, nevoioasă, iar acum, te uiți, oferte sunt doritori să fie care să corespundă. Eu, activând în cadrul universității, am avut experiența studenților care au plecat în Erasmus și au revenit, indiferent în care țară n-ar fi fost, România, Norvegia, Turcia, ei reveneau altfel, mai maturi, cu altă viziune. Și uneori chiar eram curioasă să-i văd cum vor fi după ce revin din Erasmus. Da, e un efort în plus, evident, dar e o experiență frumoasă și îmi plăcea să comunic cu ei după, îi întrebam de experiențele lor, zic, poate putem și noi ceva aici să implementăm, poate putem ceva din tematicile care voi acolo ați făcut ar fi interesante și pentru colegii dumneavoastră. Deci trebuie să fim deschiși de ambele părți, și cadrele didactice și studenții, pentru această comunicare și îmbunătățire în interior a sistemului.
1: Domnule Niciu, cum contribuie recunoașterea internațională a programelor de studii la mobilitatea academică și profesională a absolvenților?
0: Aici este o obligație. Noi avem un acord de la Lisabona, care prevede expres că toate studiile realizate fie anterior, da, dacă te restabilești la studii și ai creditele acumulate sau participi în mobilității academice creditate, care se acordă anumite credite pentru anumite discipline, la revenire se face un proces verbal de recunoaștere și toate instituțiile au elaborat proceduri, care este mecanismul, aici deja lucrurile sunt puse bine pe roate. Dar fără doar și poate, toate aceste mobilități aduc plus valoare în programele de învățământ, pentru că ele, studenții, vin cu alte idei, cu alte percepții, uneori chiar și cu altă atitudine și pot să se implice, ei chiar și se implică prin acele chestionare care le completează în vederea modernizării programelor de studii. E fără doar și poate plus valoare.
1: De asemenea, vreau să întreb, pentru că un criteriu, atunci când vorbim despre integrare europeană, vorbim și despre digitalizare. Și chiar mi este interesat ce rol joacă digitalizarea în evaluarea programelor de învățământ și procesul de asigurare a calității.
0: Da, deci dacă să vorbim despre instituții, noi avem chiar și un criteriu, un standard care ține de bazele de date care sunt în cadrul instituțiilor și dacă la început, prin 2016, erau destul de modeste, erau bazele de date, sistemele informaționale erau dezvoltate doar prin niște Excel-uri, documente, adunate în niște mape, acum toate instituțiile de învățământ și-au dezvoltat la nivel instituțional sisteme bine dezvoltate, e-managementuri care permite și circulația documentelor foarte eficientă pe interior, dar totodată și acumularea informațiilor despre studenții care sunt în cadrul instituției de învățământ, de la ordinele de admitere, tot parcursul unui student, de la admitere până la absolvire. Inclusiv unele instituții de învățământ, din câte eu cunosc, dacă anterior în decanate se tapa manual suplimentele care sunt la diplome, acum ele în baza sau datorită existenței acestor baze de date se generează automat, scutind doamnele, domnișoarele de la decanat de o muncă enormă și evident că factorul uman poate să ducă și la anumite greșeli tehnice, acum tot acesta este depășit, Deci, pe acest aspect stă mult mai bine. În toate instituțiile de învățământ, la anul întâi este un curs de tehnologie informaționale, copiii vin diferiți, din diferite instituții, cineva mai bine cunoaște, cineva mai puțin, deci încercăm, toți încearcă să ajute tinerii să aibă același nivel. În cazul acestor cursuri le sunt prezentate inclusiv și cerințele instituționale privind pregătirea celor lucrări individuale pe parcursul anilor care urmează să-i facă în universitate și ceea ce am propus acum în regulamentul acesta cu integritatea academică, chiar în cadrul acestui curs, fie un modul în care să le se explice tinerilor ce este integritatea academică per se. Deci, instituțiile dezvoltă și mențin bazele de date pentru că este un ajutor fără doar și poate în gestionarea tot ce înseamnă contingent în cadrul instituțiilor de învățământ superior. Din câte cunosc, ministerul încearcă să își propune să unifice toate aceste baze de date printr-un singur sistem, așa cum este la învățământul general, SIME, să-l aplice și pentru instituțiile de învățământ superior, este foarte binevenit, pentru că le-ar fi ușor și colegilor de la minister să vadă numărul de studenți, reușită academică, nu la finalul fiecărui semestru să le solicite anumite informații instituțiilor de învățământ superior, din nou resurs umană, timp el s-ar genera automat prin aceste tehnologii. Deci, fără doar și poate, acesta ar fi un ajutor. În afară de aceasta, în cadrul Ministerului Educației și Cercetării avem un sistem informațional, RNC, Registrul Național al calificărilor, este foarte util și m-aș încuraja ascultătorii să-l acceseze, RNC-ul, pentru că acolo poți vedea toate instituțiile de învățământ care sunt, programele care sunt oferite, dacă ele sunt acreditate ori ba și poți descărca și planul de învățământ, adică poți vedea ce vei învăța dacă vei merge la programul respectiv și este dezvoltat pe nivele de învățământ, e foarte comod, foarte practic și asigură transparența procesul și prin așa metodă se asigură transparența în cazul procesului de studii. Este un instrument foarte util.
1: Pentru că în ultimii ani abiturienții mai vin cu întrebarea dacă programul este acreditat sau nu.
0: Dacă programul n-ar fi acreditat, n-ar funcționa. Nu le-ar permite să organizeze admiterea. Și acum cu...
1: Asta vreau să spun că ei se informează foarte mult.
0: Da, și atunci când accesezi admiterea la instituțiile de învățământ superior și nu doar, și la învățământ profesional tehnic, se face pe platforme electronice. Da, e admitere.me.md. Da. Dacă programul nu este acreditat, el nu s-ar regăsi în lista opțiunilor de selectare și candidatul pur și simplu nu-l vede, nu este. Da. Asta e, se exclude.
1: Deci, atât, vorbim de digitalizare. Acum, într-un fel, ca să înțeleg și eu și cei care ne ascult și ne privesc, venim cu standarde europene, venim cu tehnologii europene și atunci când se va întâmpla acea integrare în Uniunea Europeană, când noi mergem încetișor, noi nu vom fi corigenți la multe capitole, în sens și din punct de vedere a digitalizării vom fi uniți și din punct de vedere acelorași, adică standard și tot ce se implementează de ceva o perioadă de timp, deja o să ne devină familiari.
0: Da, noi ne racordăm pas cu pas ca să corespundem și să nu avem șocul.
1: Da.
0: Da, acela de tot nou, pentru că noi, așa e firea omului, tot ce nou, la tot asta noi suntem reticenți, spunem nu.
1: Da.
0: Deci ușor, noi ne racordăm și eforturile sunt imense din partea tuturor organelor de stat ca să corespundem și cetățeanul să se adapteze și să cunoască regulile care sunt aplicate și deja și la noi în țară.
1: Doamna director, care sunt obiectivele strategice ale ANACEC pentru următorii ani în contextul parcursului european al Republicii Moldova?
0: Da, ne dorim foarte mult să accedem în acel registru despre care v-am zis, în registrul ECAR, ca toți absolvenții din Republica Moldova să aibă diplome recunoscute la nivel european, să nu treacă prin proceduri birocratice anevoioase.
1: Și asta din ambele părți?
0: Exact, întocmai. Da. ar fi nu știu, ar fi valabil și pentru, la moment chiar și este valabil pentru cei care au susținut doctoratul în România și au fost universitatea dată, a fost evaluată de Aracis, noi recunoaștem automat titlul de doctor, nu trece prin procedura de evaluare. Și doi, avem acum un proiect ambițios și noi, e vorba de digitalizarea activității agenției. Cu suportul Băncii Mondiale ne propunem să digitalizăm toate activitățile, să fim și noi eco, să nu vină instituțiile de învățământ cu dosare pe hârtie sau candidații la titlul de doctor, doctor habilitat, conferențiar și așa mai departe, dar să le depună în acest sistem informațional. Suntem la primii pași doar.
1: Foarte interesant. Chiar vă rog.
0: Și sper să, cu siguranță vom reuși, pentru că dacă ne-am antrenat în acest proces și avem suportul Băncii Mondiale, vom implementa în următorii 2 ani sistemul respectiv ca să debirocratizăm și să ușurăm activitatea și a colegilor noștri din cadrul agenției, pentru că nu suntem foarte numeroși, dar volumul de lucru este semnificativ, cât și pentru instituțiile de învățământ sau persoanele fizice care depun dosarele de evaluare pentru obținerea titlurilor științific și științifico-didactice. Și astfel am avea cabinete, ne gândim noi la arhitectură, cu cabinet personal pentru candidați, pentru instituție, să vadă care este parcursul dosarului, experții la fel să poată analiza, să dea verdict, comentarii, cu un checklist dacă îi corespunde dosarul să ia în examinare sau nu. Cu acel clopoțel care ar veni în poșta electronică, un reminder că uite, ai grijă, trebuie ceva să completezi, cu un dashboard și sigur că un instrument foarte util ne-ar fi și raportarea la final realizată de, prin intermediul acestui sistem, să nu stăm manual să numărăm câte decizii am elaborat, câte programe au fost evaluate, câte cu bine, câte cu foarte bine, pentru că este absurd cu tehnologiile care sunt acum disponibile să numeri cu pixul rezultatele parcursul unui an.
1: Ca să facem, pentru că suntem aproape de final, timpul a trecut foarte repede, eu propun să transformăm așa într-o mică tradiție întâlnirile noastre în acest studio, pentru că totuși știința, învățământul sunt lucruri fundamentale ale unei societăți și oamenii trebuie, cetățenii trebuie să cunoască despre tot ce se schimbă, tot ce devine mai modern, tot ce este altceva, la cetățeni trebuie să ajungă. La final, ce ar trebui să știe cetățenii despre legătura dintre calitatea educației și dezvoltarea economică și socială a unei țări?
0: Asta este și menirea învățământului nu doar în Republica Moldova, oriunde. Ceea ce fac instituțiile de învățământ să se reflecte fără doar și poate ulterior în economie. Nu vorbim doar despre licență și master, vorbim și despre doctorat, despre cele inovații. Acum avem și doctoratul industrial care a fost aprobat recent așa formă de organizare. Deci aceasta este o conexiune strânsă, sunt elementele, sunt verigile acelui lanț. Orice care verigă care lipsește duce la disfuncționalitate și pentru o economie puternică trebuie să avem un învățământ de calitate la toate nivelurile, indiferent de ce vorbim, învățământ profesional tehnic, licență, doctorat, dar să nu uităm și despre formarea adulților, pentru că altfel timpul ne va depăși, iar noi nu că vom sta pe loc, vom regresa. Vom rămâne în urmă.
1: De acord, eu doar una vreau să mai discutăm, mai avem câteva minuțel, dar chiar pentru că erau perioade când realizam emisiuni și când cineva telefona Alex, hai vă rog faceți emisiune cu directorul școlii profesionale, iată să vorbească, că moare învățământul profesional tehnic. Acum de o perioadă învățământul profesional tehnic a devenit mult mai vizibil. Acum de o perioadă învățământul profesional tehnic a fost modernizat. Și acum, de o perioadă, deja este destul de cu prestigiu să mergi, să faci, să urmărești o anumită, să urmezi o anumită profesie. Și da, este și important, este și locul sau aici Ana Cecu a pus mâna, îmi dau seama la acest lucru.
0: Noi am încurajăm institutul de învățământ profesional tehnic și mă bucur foarte
1: chiar,
0: mult.
1: Domnule Eliciuc, chiar se vorbește mai mult despre învățământul profesional
0: fără
1: tehnic.
0: Doar și poate. Eu îl văd mult mai prezent, eu îl văd, dar nu, eu întreaga societate vede învățământul profesional tehnic la un alt nivel ridicat, pentru că profesiile care le livrează învățământul profesional
1: sunt tehnic, profesii europene.
0: Sunt profesii căutate, foarte da? Bine remunerate pe piața muncii și este laudabil faptul, nu trebuie toată lumea să tindă spre învățământ superior știind că nu are capacitatea sau nu are timp suficient sau nu are, nu își propune ulterior să lucreze în acel domeniu în care îl urmează învățământul superior. Da, învățământul superior urmează anumite competențe, fără doar și poate. Dar dacă te gândești să fii un muncitor și să ai un salariu bun, uneori mai bun decât a unui
1: exact,
0: cadru didactic
1: exact,
0: în învățământul
1: exact.
0: Superior, de ce nu să urmezi un studiu în învățământ profesional tehnic, mai ales acum când este atât de dezvoltat și promovat și învățământul dual?
1: Da.
0: Este extraordinar efortul care s-a făcut pentru fortificarea acestei nișe. Și eu cred că noi am putea discuta o emisiune doar,
1: exact.
0: Doar despre învățământ.
1: Ideea asta mi-a venit și mie, da, de acord. Și iată, nu știu cum discrepanța asta între, nu știu cum, cei cu studii superioare se uitau de sus la cei care fac... Dar eu vreau să spun că discrepanța dispare, atitudinea dispare. În general, învățământul se europenizează, pentru că foarte multă lume, spre exemplu, caută ingineri sau lucrători la să pună panouri solare, specialiști.
0: Da, da.
1: Foarte multe și în Europa de asemenea și asta bucură pentru că noi în general ne europenizăm ca societate, domnule. Da.
0: Vă rog. Din experiența personală cunosc pe cineva care a cărui copil a finalizat de o anumită vârstă deja, a finalizat o instituție de învățământ superior, se gândește să deschidă o întreprindere cu fotovoltaice și zice, eu mă duc la un învățământ profesional tehnic într-un centru de excelență să fac studiile la specialitatea respectivă, pentru că eu nu îmi doresc să deschid o companie în care eu să nu înțeleg ce se întâmplă din interior de jos. Și omul cu studii superioare s-a înscris pentru a înțelege cum lucrează și cum merg lucrurile și să învețe să știe, uite, așa e trebuie să
1: da. Fie. Este o realitate a timpurilor noastre despre care spuneați dumneavoastră, o provocare a timpurilor noastre. Și cei care se orientează oricum, ai doar te câștigat.
0: Da.
1: Eu vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog. Și noi și ascultătorii și cei care ne privesc au înțeles mult mai mult cu ce se ocupă organizația pe care o reprezentați. Nu uitați, ați promis să vorbim despre învățământul dual în următoarea emisiune. Prieteni, am discutat cu Daniela Elenciuc, directoarea Ana Cecu. Eu vă mulțumesc mult. O vară frumoasă și colegilor dumneavoastră care foarte mult muncesc pentru a deveni instituții de învățământ în general să devină mai europene, să corespundă standardelor europene. Vorbeam că da, ne ustură schimbările, ne dor puțin, dar cât este de plăcut atunci când știi că ai faci niște lucruri la care nici nu ai cu niște condiții sau faci niște lucruri la care nici nu visai cu un an, doi în urmă să le faci. Eu vă mulțumesc foarte mult, iar celor care ne privesc și ne ascultă, le urăm o seară cât se poate de frumoasă, până data viitoare, numai bine!
2: Ați urmărit emisiunea Între Da și Nu la Eco FM. Această emisiune a fost produsă în cadrul proiectului Între Da și Nu, dialog pentru democrație și integrare europeană, finanțat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova prin intermediul Fondului pentru Subvenționarea Mass Mediei. Când vine seara la Eco FM. Eco FM. Asculți Eco FM. Este ora 19.

Nu-mi trebuie aplauze când încă sunt construcție. Îmi trebuie putere să trec peste distrucție. Și dacă nu mă vede nimeni, eu tot fac ce am de făcut. Că ziua mea vine, chiar dacă vine încet, dar vine sigur. Ascult.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
8: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
2: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Asculți Eco FM.

alegi să tai, roșu sau albastru? N-aș vrea să te grăbesc, dar dragostea urăște ceasul. Paradoxal, dacă mă întrebi, e complicat cazul. Mă simt eu vinovat că n-ai ținut cu mine pasul. Se ridică fluturii până la gât, dar eu nu vreau să-i las să plece și închid. Nu-s copil și știu că dragostea va trece, dar firea mea urăște că ne aduci de

0: Asculți Eco. Eco FM.
1: Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Ce e asta?
2: O idee filozofică.
1: A cui?

tot timpul. Mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
3: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
3: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
5: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
4: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.

promo la Eco FM. Asculți Eco FM.

Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la gin m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Că tu ai început să râzi de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Eu știam că aveam.

0: dimineața, eu n-am somn pe lună plină. Stau cu un pahar în mână și mă mint că nu-ți devină. Și nu vreau să-mi amintești cu ce-am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare.
1: Dar